0: 약간
1: 술 마이어때 토냐?
2: 양대파, 양대뿌리,
3: 양대.
2: 지만의
1: Yo pa chaiki herbol.
4: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
0: Voces compartidas. Maiguales guanches, cabo.